Dar totodată să-i drept, așa se hanbe și muscăreț, unde l-ospreți și-o fcanful de patin. Tu biscuma, o necăt, o mit nix fălostivă, o să gama, tu host cu ar nix.